0: Beauty Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In?
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam?